0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
3: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
4: Proces.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.
4: www.radio.rojc.eu.